Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten. Come, go with me! Down.

Det var Flamingo Kvintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo Kvintetten. Flamingo Kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo kvintett nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992 til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens sken. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tida, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tida, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Lena Paulsson som synger «Evigt forelsket i Paris».

Det var Tennessee. Jeg trodde først de var et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake at Sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny single fra Stripler som blir å finne på det kommende albumet de slipper I mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert I Nidaros Studio I Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, I Kim og Hallo. Låta den heter altså Puslespill.

Og det var I 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørkere het den, kom I 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn I 1959. Danseband gjorde sin versjon I 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Forbrukere og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da, I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det var lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Rea, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen,
0: En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

0: your heart.
1: Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert fra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones fra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck gav ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har syns det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Harpo. Thank you.

Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det uklart hvilke planer han viser til. Grønland en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: har jo 7000 høl. Men jeg...
1: Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål. Vi ser oss på Digital Bygdis!
2: Dette er Roger
3: og Knut
4: og Charlotte
2: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

Det gjorde du rett til det, jo!

For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

0: Ja, han Finn. Det er noen uker og måneder siden jeg var sammen med Rette nå, men og nå er det påskehelg. Og du tek nå til å skåre godt på hodene, og så du har vel opplevd en god del påskehelg?
1: Ja. Ja, nå det.
0: Har du noe å fortelle i god historie, eller fra en påsketur, eller fra gamle dager, i din ungdom?
1: Ja, det er jo ikke akkurat historie, men du vet, det var et tog som brukte å komme den kvelden, men det var onsdagskvelden, og det kallet jeg Hurra-toget.
0: Ja, det var altså onsdagen i Paskeviken der?
1: Ja.
0: Og det var Hurra-toget, hvorfor kallet jeg det der?
1: Nei, det var vel alle arbeidsfolk, de hadde jo fri, vet du, alle disse dagene, når de måtte arbeide, og så kommer de ikke før onsdagen da. Og det var oppsatt et Hurra-tog som stoppet på alle stasjoner, når de kaller det Hurra-toget. For da kommer de gjerne ut i, gjerne bare halte og skakke og til enda ut av toget. Hukse jeg.
0: Det var den tiden du arbeidet ved jernbanen, dette skjønner
1: jeg. Ja, det var lenge siden.
0: Da
1: Hurra-toget var lenge før det. Nei, det gikk jo av fyr i krigen, vet du.
0: Jaha.
1: Men jeg husker noe det at jeg kom og tog meg på stasjoner, og så reiste jeg. Hadde jeg bil oppover galen da, så oppi svingen der, men så der måtte jeg bøndene opp da som en hest. Så da stod jeg der, alle som skulle ha byfolk på Stølsboen, sier jeg. Da møtte jeg opp der da, vet du, om kvelden. Som jeg skulle kjøre turisten, sier jeg, men der. Men så var det en som jeg kallet for Haldisen i Svinni. Hukset jeg også var så fast og stående på der. Alle påskehelger når det kom byfolk, så var det også nysgjerrig. Så måtte jeg bort og spørre alle byfolk. Og så språka om jeg, sier du, noe. Så sa jeg der, sier du, at skal du på fjellet? Vårt mann skal dit til deg. Så.
0: Ja, for nå håper jeg at jeg forstod.
1: Og så reiste jeg da, og panket jeg på hestetleden, og innover dem, og så vet du, jeg måtte nå gå med henne ved siden, for det var svært skiløypen med ved siden, og testet veien bortover året, sier du. Jeg gikk opp av skio før, sier du. Så jeg hadde skiløypa, men det var mange som gingå til disse byfolk. Men der skulle jeg sett en fin leven på her borti gjennom måten der.
0: Det var vel ikke stort lik her på Oppheimsåsi, eller det var på Vattendersåsi. Jeg kjørte jo mange vetere hjemme innover. Men jeg kom nå med såpass sent at det tok noe tid. Jeg også når det var en som begynte til å kjøre med tojordstraktor med belto og tilhengerytter og helst lege. Og han, vet du om jeg likte noe som passet på da? For da tapte vi kjøring innover Åsaden.
1: Ja, det var ikke noe særlig.
0: Nei.
1: Men jeg også var gjerne med trivel etter når jeg reiste innover med hest ut. Og panker og.
0: Ja.
1: I mørk. Det borti gjennom jeg hadde kjørt når jeg kom med byfolk på dag, men sånn da det var kvelden og var mørkt.
0: Ja.
1: Så kom det hunden til hjemme for langt opp på natten, så som kjørte etter seg Hurra-toget.
0: Nei, det vet du, det har vært for sent på deg da.
1: Nei, også da det var en far, han hadde med til reise borti i Åsaden da, med tid og mørgen, også jeg også. Og så hadde han pratet med flere bønder, og så drev jeg og fyret borti mange boer.
0: Jaha.
1: Jeg hadde vel, fikk vel litt før det, kan jeg si, Oksland, ikke det, men dette hadde ikke vært noe i morgen til.
0: Ja, det er greit.
1: Og fyret i Stølsbo.
0: Ja,
1: men
0: det.
1: Men så var det en liten bo som en far hadde, som en bonde oppi der, kallet jeg for Kanada. Så kallet han den her utenfor boet, og der bodde han en åtte-ti folk inni, så det er noe drammenser. Han var aldri mett inni der. Og de hadde lagt noen fjøla opp en ram oppe der, og noen slinder hadde de lagt noen fjøla, så lag de noe oppe der på noen revler.
0: Jaha.
1: Oppe der, så jeg var mest boet med folk.
0: Ja.
1: Og når de reiste etter, så når de reiste kom bort i det, så var det som det skulle være bomba. Hele boet, de hele rør rundt, alle stedene inne der, og ikke alle nok noen ting. Fokset.
0: Det var kjefallet når mysaden hadde mat og vei tid utover.
1: Og jeg hadde lagt brødskalde hva jeg toste med mos, jo.
0: Ja.
1: For det kom mos inn igjen når jeg bodde der.
0: Ja.
1: For det var bare en kaste inn mor under, så da når jeg lagde det, så kom det mos og krabba jeg hadde sett opp på bålet.
0: Ja.
1: Han hørte krafsinger borti inn i boen der.
0: Ja.
1: Men, ja. Da, men det så var det to til seg, det er bergensere, men det hadde de ikke kommet påsken, de hadde seg i Drammen, tror jeg. Det hadde de ikke kommet påsken, men de var borte av sommeren, men også de sa det en sommer, altså de var og fisket i lyon, gutt. Men så var det med neina, tar han at de var aldri fisket, han var med neina, han hadde vært fisket litt, tror jeg. Og det var så heng snøret. Han hadde høgta fast snører, en av dem som ikke kunne fiske, da. Og da sa han den ære, da, at nå må jeg være forsiktig, da, for dette er sikkert en førskrekk eller svær fisk, sa han. Men, og da fanget han noe som de labba ut i meg, da, skulle prøve å få opp det, han må være forsiktig, for denne står seg den ære. Altså, når de fanget løste det, så kom det en råt innen vattnet. Og så spilte han litt på trekspill med henne inn, og tar jeg tror jeg så han fortalte at han hadde... Jeg spilte opp til dansen under i Drammen en gang, og så var det var jeg og en Tobiasen, sa han. Vi kom bort og var på rundt om, sa han, så vi var fire timme om morgenen og dro opp, veldig god, og dro opp livet på Finnskogen, vet du, sa han. Og da kom opp glasene, og kom kjæringer ut i glasene, skulle høre på, sa han. Ja, hvordan er det før da, etter, tror du?
0: Ja, jeg tenker det. Det kunne være med både sommer og vet, jeg.
1: Og så reiste jeg med bort til Gjøtebo i påskeren og helgen også, jeg er en fire stykke ut av seg, så lå jeg med dem, og så var det noen byfolk bort i Bonas far, det var to par. Og så var det så månedgjøster, og så kom jeg med til Sjøvkin og Glasa, og da danser jeg på rundt boen Akin. Om en annen. Bare karer og kvemfolk, det hadde jeg ikke sett før. De spilte og danset bort i snø og i første, ja, nasjen.
0: Ja, men tror jeg det at jeg hadde bastogord, eller?
1: Ja, jeg trodde jeg.
0: Så da jeg skulle ut og avkjøle seg?
1: Ja.
0: Det, så det er du. Jeg har opplevd forskjellig, du, men du har noen forskjellige gode skrønner med, du. Eller kan si sannferdiger?
1: Og så var det en som... Sa at hun er buske, god egen, som hun hadde hørt på, han sa at hun er buske, og han liksom pratet litt ved seg selv, da, så fantaserte han det, så han sa det at, og når jeg drog over fjellet, jeg gikk over fjellet med trekspillet i en fastlebøl, og når jeg kom frem til dansen, så var det plassen, så var det ingen som la merke til ham, men da han begynte å spille, så måtte selve jula på kalle stille bak ut.
0: Det var vel litt sjårskryt dette, da?
1: Nei, han spilte ikke.
0: Han spilte ikke så veldig. Jeg lurer på det. Jeg ser du har trekspillet stående med. Har du tenkt du skal spille litt mer gjeld?
1: Jeg er nok ikke akkurat noe særlig til trekspillet, da, men...
0: Nei, du er ikke det, nei.
1: Du vet jeg har skurret på hønene.
0: Ja, det har du. Og stivnet i klø nå.
1: Ja. Og den dagen da kjørte jeg svære flis inn i en fin vær, og jeg hadde jo trent som en slags, ja, meg som en slags tyrirått.
0: Åh?
1: Som jeg måtte dra ut av så fin i. Jeg lever ungkarens glad i dager, jeg er en livlig, ja, munter kropp for meg.

0: Ja.
1: Ja, så det var altså polkan til Anfinn. Men du har nå fortsatt trekspillet på det, så det spørs om du vil ta noe mer.
2: Jeg kunne nå, for eksempel. Jeg også har hatt med han, det var akkurat i begynnelsen i krigen, så var noe Karatøys hadde med kjøpt kåtavene, så.
1: Ja.
2: Altså, hun har et par reist opp i skogen, god, og hadde med sukker og en boks og noe kaffe, og så nørde vi opp på biskodet, og så satt vi der og smakte på henne, og så var det gin, og det var et silver tile vi hadde. Hun sa, altså, dagen etter, så da reiste jeg opp i løftet, og så sette vi det, og så kom på ned til ginvalsen. Hun sa.
1: Og denne der, den hukser du, så denne vil du ta nå.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: frisøren begge deler på det.
1: Begge deler.
0: Ja. Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en låt som du liksom tenkte at, åh, det her var en hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellbillies, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellbillies, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellbillies her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: samkanalsherfene.
0: Rett av vi oss inn der.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låta her at du ikke, for eksempel opera, som ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm. Jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: På bord. Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant, og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar over at fantes engang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett. Mm.
0: Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo Kulturhus.
0: Mm.
1: Som jeg tenker at det ganske viktig det her med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna å nevne år kulturis her.
0: Nei.
1: Og sånn har det jo vært siden. Sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk berød der.
1: Ja, det.
0: UKM og sånn, da var vi på Kulturhus.
1: Jeg husker veldig godt den UKM. For det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, altså at man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn der, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter... A1, eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Åh, det vil jeg ta turen på. Jeg kan det absolutt så fremdeles.
1: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den vi bare danser boyband. Men, ja.
0: En annen ting var jeg husker med Gol. Du sa du hadde gått musikkdans og drama her.
1: Mm.
0: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
1: Ja.
0: På Gol.
1: Mm.
0: Var du med på det, når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på. Men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
0: Ja.
1: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått altså drama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
0: Mm.
1: Jeg må si jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge I kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe for eksempel, eller for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet og han minste han en skikkelig showman utad den type og så kan det hende
0: men det blir spennende å se
1: ja, han jo det
0: hva som skjer der så lurer jeg på hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum.

0: Vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
1: Ja. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
0: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. Nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den... Litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
1: Ja, ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PS for eksempel?
0: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo pers. Det jo egentlig bare pers nå.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og... Ja.
1: Men da må man ha bil sånn. For å komme seg opp. Man må ha
0: bil for å komme buss.
1: Ja, de setter opp buss.
0: Så det går så egentlig fint. Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
1: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
0: Nei. Jo, da, jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt imellom her, at det sånn... Du 3,5 timer med tog unna Bergen og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Mm. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
1: Nei.
0: Men det handler veldig mye om, for min del det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig... ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I da. Så det egentlig først nå når de begynner å nærme seg sånn 2-3 at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager så da stopper det seg jo selv
1: ja.
0: På en måte ja. Da kan man velge det litt bort
1: Men ellers på fritid hva gjør du?
0: Jeg veldig glad I å trene og så jeg glad I å gå turer og Ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg. Fjellturer.
1: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
0: Begge deler.
1: Ja.
0: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
1: Og så måtte det stenge igjen.
0: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra. Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
1: Ja.
0: Så det har blitt begge deler nå.
1: Ja.
0: Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke. Men så hadde vi en sånn... en barseltreningssak via kommunen som egentlig gikk via sånn friskliv som du kan få resept på og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barn så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere og jeg merket at det var en del jeg har hatt litt vondt I ryggen for eksempel det ble borte, sånne ting
1: ja.
0: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette Så det også et tilbud som, ja. som jeg tenker mange bør benytte seg av.
1: Du sa at du likte å gå på ski. Hvor du...
0: det langrenn?
1: Langrenn, ja.
0: Hvor jeg ikke beste langrennløypen I Hallingdal.
1: Og Hallingdal jo fylt med det.
0: men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja. Mm. Så ellers så, ja, jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det jo bra løyper overalt.
1: Hva husker du liksom fra skituren når du var
0: liten? Ung?
1: Liten, ja.
0: Jeg husker termo som jeg følte på. Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og det jo mye viktigere, tenker jeg, at du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det der? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Mm. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
1: Mm. Mm. Det en tradisjon med pølse på termos?
0: Nei.
1: Noe du har videreført?
0: Nei.
1: Nei. For dere på tur, så...
0: så det ikke så mye pølse på termos.
1: Det det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
0: Ja, men det jo...
1: Det jo smart.
0: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo mine så små enda. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Mm. Og da så vi ikke bilen lenger men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving
1: ja.
0: Og så hadde vi pause og så gikk vi tilbake så vi har ikke vært på de kjempelange turene men jeg håper at det blir litt sånn det jo litt koselig
1: mm.
0: og så synes jeg også kanskje det litt viktig for jeg synes hverdagen I dag litt stressende
1: mm.
0: jeg synes det så mye man kan gjøre det så høyt tempo overalt og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
1: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller
0: mm.
1: bare koble ut,
0: mm.
1: det en sang du pleier å sette på da?
0: Ja, da skal du få den siste på lista min, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare... på en måte å reflektere, egentlig liksom senke pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
1: Der lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, mm. eller jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
0: Du vet jo hva
1: jeg svarer på. Jeg har kommet til å si nesten da.
0: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol. I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling.
1: Ja.
0: I midten.
1: Ja.
0: Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen.
1: Mm.
0: Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
1: Mm.
0: Mm.
1: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå,
0: mm.
1: men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
0: Du, nå det koronatilsa, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme. Ja.
1: Det sant.
0: Ja, det faktisk sant. Akkurat nå så skjer det jo veldig lite.
1: Mm.
0: Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting.
1: Mm.
0: Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
1: Ja, det skjønt.
0: Det har jeg skjønt.
1: Greit I Hallingdal.
0: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Oppå ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
1: Nå?
0: kana.
1: Ja, greit.
0: Eller tror du at du driver med isbading eller telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på.
2: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på bord. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret, året?
1: ja.
2: Vi har jo bare... Sånn det jo for alle. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt. Selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe. Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det. At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss. Men de som sitter alene til vanlig dag ut og dag inn, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
1: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person, I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her liksom, dette her Hallingdal?
2: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting men hvem det det jeg litt usikker på ja, da kunne man jo reist og syklet da for det har jeg ikke prøvd heller men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve og det jo lagt opp til liksom vanskelighetsgrad så jeg tenker sånn den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelis. Privatkonsert, kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå. Til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant? Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
1: Ja. Så har du gjort det?
2: Ja, jeg, vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt etter et par ganger nå. Jeg har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt, da.
1: Fra hun?
2: Ja.
1: Ja.
2: ja. Oh, men det liksom spennende. Du terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig, blir litt mindre.
1: Ja, men det smak, det veldig greit å kunne teste litt sånn, og ja,
2: det man ikke kan skjønt.
1: Ut spise på en måte, at, ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
2: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom... Det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her eller at du kan få tak I her. Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig og at man prøver det, rett og slett.
1: Det en ost som du kan anbefale?
2: ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. for det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
1: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg også?
2: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom... Oh. Det, ja, jeg vet det!
1: Ute foran scenen der.
2: Så hadde jeg sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal, da hadde jeg ikke sånn det var. Så Hallingmarken var jo det store før. Det er ikke fulgt det for min del nå lenger, men nå har jeg barn som...
1: Nå begynner de å komme I...
2: Jeg gleder seg veldig til alt det der. Og så jo jeg veldig glad I boledagen da, nå. Ja, der jeg bor.
0: Ja.
2: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så, så det synes jeg litt gøy.
0: Hva heter den banen da?
2: Fuglehagen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, har jeg har kjørt opp til kastet folk og kjørt.
2: Ja, men det veldig, jeg synes jo det litt morsomt at det skjer noe sånt.
0: Mm.
2: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du bilklossløp og liv på fuglagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes jo det kjempemorsomt. Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
0: Ja.
2: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
0: Mm. Blir det noe I juni?
2: I juli.
0: Første helg?
2: Nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
0: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
2: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
0: Mm.
2: Eller lærer.
0: Ja.
2: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen.
0: Mm.
2: Nå har jeg lagt det litt fra meg... For nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig samle sammen og hjelpe og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, eller som lærer så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
0: Mm.
2: Så jeg nok det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
0: Mm. Men du kjenner på det I det yrket her også?
2: Ja, jeg gjør det, absolutt. Men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
0: Men hva annet kan du gjøre der etter å ha tatt den utdanningen?
2: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå jo at man har FN har jo satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om, og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå... Være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
0: Mm.
2: Og så kjenner jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være og trodde det skulle være. Ja.
0: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltids?
2: Nei, det deltidsstudiet. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden. Så jeg vil jobbe ved siden, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden.
0: Mm. Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
2: Vær ryddig. det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
0: Vær bevisst.
2: Vær bevisst på hva du bruker.
0: Mm. Ja. Den fin.
2: Mm.
0: Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
2: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
0: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
2: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang eller sånn. Men jeg jo veldig litt ute for tiden, så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
0: Den fin da.
2: Den fin.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da sier vi god helg, og så hører vi på den.

En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18% fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Velkommen til Kven veit mest her på Radio Hallingdal. I kveld så det Simen Skogheim som sitter i teknikk. Petter Ukke dommer, og Mia Langes Flåta skal stille spørsmålet. Så har vi med vårt sjette klasse på Nesbyen og Gol. Vi har A-klassa på Nesbyen og B-klassa på Gol med oss i dag. Så må vi bli litt bedre kjent med dere. Skal vi starte med Nesbyen, hvis dere vil fornavn og etternavn deres og noe ting dere liker å gjøre på fritiden.
1: Hei, jeg heter Mina Mathilde Rustan og driver med dans og hest.
2: Hei, jeg heter Emma og Emma Olava Rikkefossen, og jeg liker dans og fotball.
3: Jeg heter Daniel Mansløp, og jeg liker skisykling og slalom.
0: Supert. Og så skal vi høre med B-klassa på Gol. Hvem som representantene derfra?
4: Hei, jeg heter Ingrid, og jeg heter Ingrid Løstgaard Ulriksen, og jeg driver med fotball, ski og skiskyting på fritida.
5: Jeg heter Henny Flatland, og jeg elsker katter veldig mye, så jeg koser veldig mye med katter på fritida mi.
6: Hei, jeg heter Signe Fredsøk Fjellberg, og jeg spiller fotball, og så jeg veldig glad i dyr.
0: Det noen spesielle dyr du liker, eller Signe?
6: Kanin. Og hund, og katt, og hest, og ku, og sau, og gris, og det er ganske mye rart.
0: Ja, de fleste skjønner. Ja. Nei, men det høres bra ut, og det var noen av dere som hadde møtt hverandre gjennom fotballinteresse her fra før, skjønte jeg, så det er jo litt artig. Husker du, det var du, Emma, som nevnte det at du hadde spilt fotball med Parla? Disse fra Gol, husker du hvem som vant den gangen dere spilte mot hverandre?
2: Jeg tror det var Gol.
0: Tror det var Gol? Ja. Stemmer det, jenter, eller husker dere det?
7: Ja, kanskje. Jeg har ikke peiling.
8: Ja, jeg tror det stemmer. Ja.
9: Da blir det spennende i dag, da.
0: Det blir spennende. Ok.
9: Da vi klar.
0: Er vi klare? Dere som sitter og lytter, det Nesbyen. Dere hører diskutere på lufta de første spørsmålene, og så skal dere få lov til å høre diskusjonen til Gol når vi halvveis. Spørsmål nummer 1. Det handler om høst. Vi i Buskerud, vi hadde høstferie i forrige uke. Nevn et fylke som har høstferie denne uka. Et fylke. B. Høstjevndøgn et tidspunkt på høsten når natt og dag like lange hele... Litt øyeblikk, skal jeg stille spørsmålet først. Når natt og dag like lange på hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
1: Okay. En i klassen til lillesøsteren min flyttet.
3: Buskerud. Nei, denne uka.
1: Han flyttet til... Asker, tror jeg.
3: Asker, det ligger i Oslo. Ja, men Asker kommune, det er fylke.
1: Ja.
3: Hva med? Hvilken fylke?
1: Oslo.
3: Oslo er ikke fylke.
1: Hva fylke da? Og jeg sa det Buskerud.
3: Skal vi ta Asker? Asker er ikke fylke, det heller.
1: Hva en fylke?
3: Hva fylke? Fiken.
1: Nei. Hva skal vi si da?
3: Hva slags fylke? Ikke Buskerud i hvert fall.
1: Skal vi si Vestfold?
3: Ok, Vestfold.
1: Ja, vi tar det da.
3: Ok, den B da.
2: B. Høstjevndøgn.
1: Det tidspunkt på høsten, natt og dag er like lang i hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
2: Hva betyr det liksom?
1: Det er liksom at natta og dagen er like lange. Liksom, helt like lange liksom.
3: Helt. Perfekt med sekunder.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi si torsdag?
3: Torsdag liksom. Det var hele høsten.
1: Vi må skrive
3: dato, bare liksom.
1: Vi må skrive dato.
3: Var det i september eller oktober? Det kan være veldig.
1: Jeg tror det var september.
3: Ja, hvilken i september?
2: Hva må vi skrive?
1: Hei.
0: Skriv ned en dato på arket, både Nesbyen og Gol. Nå vet dere cirka hvor lang tid dere har til å diskutere spørsmålene, sant? Jeg
2: vet ikke.
1: Skal vi skrive 26?
2: 15 oktober.
1: 26.
0: Og så må dere bare skrive ned nå.
2: Hvor mange må skrive?
1: 26.9.
2: Ja.
0: Da, Nesbyen. Skal dere få lov til å komme med svaret deres? Jeg hørte en dato her, og dere kom da fram til?
1: 26. september.
2: Mm. På B.
0: Og så diskuterte dere litt fram og tilbake om hva som egentlig var fylker der inne, men hva endte dere opp med?
1: Vestfold.
0: Den er grei. Da, Gol, kom dere fram til et fylke?
4: Ja. På fylket som hadde, fylket som hadde høstferie, så valgte vi Hamar.
0: Er det fylket? Super, tusen takk. Og datum?

0: Så det var ett poäng.
1: Yes.
0: På dato så var det 23. september, så det var ikke langt unna, men 23. september som var riktig. Gol, det havna på Hamar. Hadde dere tenkt på hvilken fylke det var, så var det riktig fylke, men Hamar en by. Så det ble null poeng til Gol, og ett poeng til Nesbyen. Men det langt igjen.
2: Det det. Da skal vi se på... Spørsmål nummer to straks, men jeg lurer litt på, ja, før vi går videre, Nesbyen. Har dere fått noe tid til å øve på skolen, eller?
3: Ja.
4: Ja, vi har gjort det ganske mye.
3: Ja.
2: Hvilke timer det da gått utover, da?
3: Mattetime, naturfag, samfunnsfag, litt i KRLE, og så hadde vi litt i norsken, og så har vi hatt litt sånn musikk-quiz sammen med hele klassen, da, ja. Med læreren.
2: Ja, lurt. Det noen temaer eller noe sånt dere tenker at det her vi i Nesbyen spesielt gode på?
3: Nei.
4: Vi sånn vi kan... like gode på.
3: Ja. Ja, sånn litt liksom.
2: Ja. Gol da? Det noen spesielle temaer dere har øvd mye på?
5: Ordførere?
6: Ja, ordførere og litt planeter og sånn.
7: Liksom religioner også, tror jeg.
6: Ja.
8: Litt. Men ikke så veldig mye.
6: Og
7: veldig
6: sånn,
7: mye de seks kommunene i Hallingdal.
6: Ja,
8: det har vi øvd mye på.
7: Veldig mye.
2: Mm-hmm. Ja, men det høres bra ut. Da skal vi over til spørsmål nummer to, så ser vi om det noen noen temaer her som dere har nevnt. Det ble ikke nevnt akkurat nå, men kanskje et tema dere har vært innom, og det kongelige. Kong Harald, han gikk bort i slutten av august, og storesøsteren hans, Astrid, gikk bort bare et par uker etterpå. Men de hadde også en storesøster som døde i 2012. Hva het hun, og da holder fornavn? B. Hva heter søsteren til nåværende kong Håkon?
3: Søstra heter jo kronprinsesse Ragnhild.
4: Begge de to
3: Det ikke Ragnhild som B da? Kronprinsesse Ragnhild eller prinsesse Ragnhild eller noe sånt. Ikke hun søstra eller hun
4: kronprinsesse?
3: Ja, nei, hva det heter, ja.
4: Ja, men hva var svar nummer to? B heter søstra.
3: B var, hva heter søstra?
4: Til nåværende.
3: Ja.
4: Hva er nåværende?
3: Liksom det, liksom det som nå.
4: Ja. Hva er søstra hans, liksom?
3: Hva er søstra til gang, Håkon?
4: Er ikke det Ingrid
3: Alexandra? Jo.
4: Det jo det.
3: Jo, Ingrid Alexandra. Og A. Søstra
4: er ikke det Martha? Nei, ikke Martha.
3: Nei, ikke Martha.
4: Nei.
3: Men hva heter... Hvem var det da? Storsøstra til Kong Harald.
4: Storsøstra til Kong Harald og...
3: Nei, ikke Ragnhild. Jo, Ragnhild var det da. Nei. Det en som i prinsesse nå.
4: Ja, men...
3: Hva heter den storsøster da? Daniel, du hadde om kongefamilien.
7: Ja, men det vet jeg ikke hva. Skal vi bare ta Ragnhild da?
3: Ja, skriv det. Så får vi sjekke.
4: Men hun gammel?
3: Ragnhild er jo død hvis hun døde i 2012. Hvis det hva heter da.
7: Jeg vet ikke om jeg skrev det riktig da, men...
4: Ja, det Ragnhild.
3: Ja.
2: Ok. Da må dere ha fått notert noe ned på blokka, og Nesbyen. Nå hørte jeg dere jenter nevnte at Daniel, han hadde vært litt innom kongehuset når røde. Ja, men jeg synes dere har hjulpet det bra også, og hva har dere kommet fram til av svar?
3: På A har vi Ragnhild, og på B har vi Ingrid Alexandra.
2: De notert. Og inne hos skolen her har jo vi overhørt litt svar og sånn. Og det har jo vært veldig mange navn som dere har nevnt. Og tenk at dette her innenfor kongehuset. Kan dere si litt noen av navnene dere har nevnt før det kommer svaret?
6: Astrid og
8: Emma Gunnarsen.
7: Så fikk jeg faktisk Erna Solberg i hjulet mitt nå.
6: Og så hadde vi Märtha

0: Yes! Da har vi altså hatt et lite rombytte, så nå er det Henny, Ingrid og Synne dere skal høre diskutere litt her. Ok, vi hørte nettopp en liten strove her fra Margit Myhr, som er et kjent navn innenfor folkemusikken. Margit, hun har konsert på Ål Kulturhus og Fryd Scene nå på fredag. Spørsmålet er, hvor i Hallingdal har Margit vokst opp?
1: Det er enkelt. Jeg kjenner henne veldig godt. Så du vet det. Eller skal jeg skrive A? Jeg skriver A. Er det seks nå? Jeg er på julehånden. Skal vi se. Hun har vokst opp på Torpo. Hun har vokst opp på Torpo. Det var kul musikk. Er det sånn? Er det bare sånn?
2: Ja.
1: Hun har vokst opp på Torpo. Gjettet du bare?
2: Nei, jeg sier svaret.
1: Jeg kjenner henne. Jeg har vært på julebord med henne, så jeg kjenner henne. Julebord? Ja, bomboklatt.
2: Ja, men jeg tror henne vet det også.
0: Yes, og dere kan diskutere høyt og fritt inne i rommet alene her. Gol, fordi at nå skal ikke Nesbyen høre hva dere sier her. Men altså, Hallingdal er lite. Jo, vi hører dere. Det går fint. De hører ikke dere. Vi hører dere.
1: Radioen hører oss.
0: Radioen hører dere, så ikke sleng noe dritt om noen, eller ikke noen banning eller noe sånt. Ok? Det går bra. Men Henny! Dette var jo spørsmålet mitt i blinken for deg, skjønner jeg.
1: Ja.
0: Ja!
1: Jeg skjønner jo henne.
0: Ja! Og du mente at hun var vokst opp hvor?
1: På Torpo, men jeg er ikke 100% sikker.
0: Ja, men vi noterer oss svaret i hvert fall. Og så må vi høre med Nesbyen da.
3: Vi trodde at han hadde vokst opp på Geilo. Mm.
4: Ja. Margit Myhr. Hun har vokst opp på Torpo. Så da var det ett poeng til Gol. Og da er stillingen 4-4.
0: Ja! Det gjør det spennende.
4: Men nå kjenner jeg et spennende spørsmål.
0: Nå er det mulig å sanke hvor mange poeng var det du fant ut?
4: 13 poeng på neste spørsmål. Og her må jeg få litt lenger tid på å svare for...
0: Ja, det nikker sinne fra teknikeren.
4: Og her tror jeg ikke det er greia på 30 sekunder.
0: Ok.
4: Så her må du skrive fort.
0: Spørsmål nummer 7. Et typisk høsttegn er at løvet begynner å falle fra trærne. Nevn så mange løvtrær dere kommer på.
1: Jeg kan. Ingenting.
2: Ok, vi kan begynne.
1: Ok.
2: Kan jeg få...
1: Bjørk.
2: Bjørk.
1: Bjørk.
2: Ask. Ask, hva er det?
1: Ask, det er type 3. Det er 100%.
2: Ask.
1: Komma.
2: Ja. Er det flere?
1: Vi kan bare dra.
2: Grantre.
1: Gran.
2: Nei,
1: nei,
2: der er det ikke lov.
1: Jo, grantre.
2: Der er det
1: barnehager.
2: Der er det ikke lov.
1: Der er det barnehager. Bare si et type tre som dere kan. Bare tre.
2: Løvtre?
1: Aspetre? Aspetre? Aspetre?
2: Det heter ikke det.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Bjerketre.
1: Bjerketre?
2: Bjørketre.
1: Det må jeg renske.
2: Bjørketre.
1: Nei. Asketre.
2: Husker ja. Du sånn?
1: Ja, men vi kan snakke så høyt vi vil.
2: Vi kan snakke så høyt vi vil. Siden det på radio. Men er det flere?
1: Nei, vi ikke det. Er vi live?
2: Ja.
1: Oi, sånn.
2: Så folk hører hva vi sier.
1: Så ikke andre folk i verden.
0: Ok, bare...
2: Okay, men... Gran. Men er det gran? Men sånn. Det er jo grantre. Men er det flere?
1: Åja, det er juletre.
2: Men er det... Jeg kan bare to.
1: Jeg kan null.
2: Jeg visste ikke om Aske engang. Men siden har du
1: noe... Pappa har fortalt meg om et tre en gang.
2: Hva da?
1: Han forteller alltid om trær. Han er sånn tre person.
2: Hva heter det tre her?
1: Jeg vet ikke. Det er tre.
2: Pjo! Ok, men er det flere trær? Dere vet om. Jeg vet nemlig bare om bjørk og grantre.
1: Ja, men grantre er jo juletre.
2: Ja, men det er ass.
0: Ok, da skal dere få slippe pennene. Nå tror jeg dere har skrivet ned det dere kom på også, for nå har jeg hørt masse som begynner å gå litt i repeat her fra begge lag. Men, Gol, vil dere begynne å ramse opp?
4: Sakte.
0: Og sakte, sakte.
1: Ja, vi har bare to.
2: Det er bjørk og ask.
1: Det er de to vi har.
2: De to bjørk og ask.
0: Og dere nevnte at... hva var juletre?
2: Grantre.
0: Så den tok dere altså ikke med?
2: Nei.
0: Den er grei. Ok, Nesbyen.
5: Vi har bjørk, lønn og løvtre.
4: Det siste var?
5: Løvtre.
1: Løvtre?
4: Ja.
0: Okay. Det var 13...
4: Det var 13 mulige.
0: 13 mulige.
4: Da skal jeg lese opp alle sammen. Som jeg hadde, som jeg kom på. For jeg har fasiten. Alm, ask, bjørk, bøk, eik, hassel, hegg, linn, lønn, or, osp, rogn og selje. Her ble det 2 poeng til begge laget.
1: Vi har likt fortsatt.
4: Det er fortsatt likt.
1: Wow.
0: Ja, for det var ikke løvtre.
1: Nei, det er flere drar.
4: Det er en fellesnemnde for alle tre.
0: Ja, så det var de to andre den fikk poeng for.
4: Ja.
0: Yes.
4: Bjørk og lønn, og ask og bjørk.
0: Ja. Nei, men så bra. Da skal vi se.
4: Det er fortsatt mange poeng igjen.
0: Ja, det er det. Altså, når de klarte å fordele det så fint nå, for det er det fremdeles vi har gjort, sant?
4: Ja, jeg er 8 poeng. Nei, jeg har 10 poeng igjen å fordele.
0: Ja. Da kan nok hende at... Eller, altså, for vår del så er det jo bedre hvis det...
4: Ekstra omgang har
0: vi
4: også.
0: Hvis det blir litt sånn... Ja, men vi får ha noen sånne ekstra spørsmål klare, hvis det blir likt. Nå skal vi... Litt tilbake til vikingtid og norrøn mytologi. A. I kristentro så regner man at Adam og Eva er de første menneskene på jorda. Hva heter de to første menneskene ifølge norrøn mytologi? Og B. Hva heter Thors hammer?
2: Oh yeah.
1: Jeg har faktisk ikke peiling hva Thors hammer heter, men det burde jeg kanskje vite. Jeg kan ingenting om nyrøn mytologi.
2: Ja, okay, men
1: jeg har aldri hørt ordet.
2: Hva heter
1: Thors hammer?
2: Ja, men jeg hadde ikke...
1: Hva heter Thors hammer? Heter ikke den Mjølner?
2: Jo, Mjølner.
1: Mjølner eller Mjølner?
2: Mjølner.
1: Hvordan skriver man det?
2: Er
1: det spørsmål A eller B?
2: Men det gjør ikke...
1: A eller B?
2: Det er A. Nei, det er B. Men,
1: hvordan skriver man det?
2: Synne, det er ikke farlig hvordan du skriver det. Bare skriv som du tror det.
1: Men hva var spørsmål A igjen?
2: Okay, I kristen tro regner Adam og Eva som de første menneskene på jorden. Hva heter de to første menneskene ifølge nøtteligger?
1: Var ikke det noe sånn Asker og Linda?
2: Ok, vi skriver bare Asker og Linda. Bare skriver.
1: Vi bare skriver Adam og Eva.
2: Nei, for det er jo ikke det første.
3: Det var det første. Jeg ser på ansiktet til en dame da.
1: Ok, vi bare skriver.
3: Ok, hva var det igjen?
1: Asker og Linda.
2: I hva vi sier.
1: Og hvis vi får riktig. Ja. Åh, det hadde vært så kult.
0: Ok. Nesbyen sitter her. Da må vi høre med Gord først da. Hva er det dere har svart?
3: På A så var det Asker og Linda. Og B så var det Mjølner.
0: Supert. Og Nesbyen.
5: Ok. På A så har vi Odin og Frøya. Og på B så har vi Mjølner.
0: Supert. På B der så skjønte jeg det var du som... Den kom ganske fort, Daniel.
6: Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er 1 av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: funky down. Nasty.
1: Hey, listen to the man.
2: What's that, Bob?

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Har du en femmer til en kopp kaffe?
1: Dette må vi ta en gang til.

Vel møtt til to røvere, kor på 25 000. Og røvertall I kveld, det 60 og 64. Og før du begynner på tallet 60, eller på tallet 64, det hjelper alle rekjølespill, da får du ut 25 000 ekstra. Sjekk at det står spillomgang 42 på kupongen Dikos. Lykke liten, det dagens dato 14. Før du begynner på tallet 14, på første rekke alle spill, så får du 3000 ekstra. Og før du bingo ringer du 3208-9111. For å du besjekke at jeg har bingo, så sender du kupongen til Radio Hallingdal, Olmannvegen 14, 3576 Hol. Men aller helst så skanner du kupongen og sender den til post, krøllalfa, radiohallingdal.no. Da vi klar, eierikje 300. Og første kula ut, 78, 7, 8.

10. Trettien.

71 71. Fem fem. 47 47.

81. Nitten, ein, ni, nitten.

88888. Fyrtiseks, fire, seks.

0: Ja, hallo, det var Bingo.
1: Hei, Mailene Ottem.
0: Ja.
1: 24.06.
0: 24.06. 24.06. 24.06. Åja.

0: Ja. Da er det med det. Ja.
1: 14, 35, 46, 51, 84, 15, 37, 55, 70, 88.
0: Ja. Den var grei.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Da fyller vi kortet. 23 000 kroner. 45, 4, 5.

79 79. Fyrtien, fire, én.

89 89. Sytten, 1, 7, 17.

Da starter vi Ares-spillet. En rekke. 300. 86, 8, 6. Skynel, 70. 7, 7.

80 80 80. Nitten, ein, ni, nitten. Femtitre, femtre.

76. Fyrtiosju, fyra, sju.

6. Tre.

74 7 4. Ni 90.

0: 17 17.
1: Kvandags jag och stor kommers.
0: Femtiosju, fem, sju.

Ein. Femtito.

3838. Femten. Førtien, fire, en.

Fire. Tredve. Sju, fem. Femti. Trettien.

0: Gå. Då kan du läsa.
1: 14, 33, 64, 70, 15, 27, 35, 53, 71, 28, 39, 42, 65 og 90.
0: Ja, den var grei. Super.
1: Ha det bra.
0: Det var ingen flere. Hører litt musikk før vi starter trea spillet.

0: Da var jeg en liten helsing før vi startet triaspillet. En helsing til gjengen som sitter og spiller på Geiterykhytta. Da starter vi triaspillet. En rekke 300. 86, 8, 6.
1: Han investerte i sunn fornuft og pengene under puta. For han har kjøpt seg ny traktor.
0: 10, 1, 0, 10.
1: Og stekke innom for en traktor fra går og glaser på bruken. Og se som står og venter på.
0: 66, 6, 6.
1: Rød og blank setor med lesapparat. Sett og venter på.
0: 21, 2, 1.
1: Går og glaser på bruken. Og setor står og venter på. Nå har han kjøpt seg ny traktor. Husk at det blir
0: 68, 6, 8. Tredve, tre null, tredve.

Ein, ein. Sechs, die fem, sechs, fem.

18. 1, 8, 18. Sjøtti-ni, sju, ni.

13. Fyrtio sju, fyra, sju,

70, 7-0, 70. Åttifire.

31. Som tar oss alle med på samme natt.

0: 39 39. Kanskje bingoen kom alt. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Ja, det var bingo på 20-45-3.
0: 20-45-3. Og navnet var...
1: Ruben Setra.
0: Ja. Da kan du lese.
1: 21-31-64-72-81-16-39-49-56-84.
0: Yes, den var grei.
1: Supert, takk.
0: Ha det bra. Ingen flere. Fylle kortet. 3-20. 1000 kroner. 73-7-3.

76 76. Femtito, fem, to.

42 4 2. Sju, sju, sju.

19 1 9 19 20 2 0 20.

3. Fjorten.

0: 62. Der var det bingo. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Jep.
1: Ja, det var bingo her.
0: Yes.
1: Det var på 22172.
0: Ja, 22172. Og navnet?
1: Ingrid Gandru.
0: Gandru. Og så var det fyrnavnet var Ingrid?
1: Ingrid,
0: ja. Ja. Den god, du kan lese.
1: 62.
0: Yes. Den var grei, den.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da hører vi på litt musikk før vi starter fjerde og siste spill.

Da starter vi fjerde og siste spill med 2,5 på tøpp. En rekke, 300. 75, 75. Tretti åtte, tre, åtte.

80 80 80. Sju. Atten. Seksti.

59.24, 2, 4.

Fire. Døgnet rundt fram om linsa. Det blir det vi gjør. 11.

83. Åtte.

0: røver 64 64.
1: Denne drøm som nåtte avla og som dagen slår ihjel, om Atlantis og Utopia, om en bedre lodd og det, enn et liv der andre eier selv ens hjerte og ens sjel.
0: Ni, ni,

56. Sytti, åtte, sju, åtte.

0: 45-45.
1: Da, var det bingo eller? Hallo?
2: Det var bingo, det var Ola Øyjo igjen.
1: Ja, var det samme nummer eller?
2: Samme nummer, ja, 19-045.
1: 19-045.

0: Da kan du lese.
1: 21, 33, 50, 67, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
0: vegen, hvor mye blir det der?
1: Ja, da blir det altså, det blir ikke mye alt det. 400 deler på.
0: Han blir ikke skyldig.
1: Nei, han blir ikke. Det er nummeret før, det blir en 100-lapp på kor. Da er 4 stykk. Jep, jep.
0: Ja, den er god.
1: Jo, ha det bra. Hei.
0: Ha det bra.
1: Nei, han Ola ble ikke skyldig. Da er vi ved veksende. Takk alle dere som spiller Radio Bingo, ut av dere hadde ikke vært noen Radio Hallingdal. Tusen takk skal du ha. Jeg har beløftet neste onsdag til samme tid, og fortsatt med to røvere, går på 25.000, som innom at på Nes så er det nå salg til bingo-kuponger på Spar, Spar på Nesbyen, og det tar kun imot VIPs, betaling på VIPs. Minner meg om kommunestyremøtet fra Ål i Mørgo klokka 17.00. Og så er det Kønveit mest, og det skjer neste onsdag. Og det er Nesbyen B mot Nordbygdalen. Med takk for oss, ønsker alle en god kveld.
2: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Velkommen til Kven veit mest her på Radio Hallingdal. I kveld så det Simen Skogheim som sitter i teknikk. Petter Ukke dommer, og Mia Langes Flåta skal stille spørsmålet. Så har vi med vårt sjette klasse på Nesbyen og Gol. Vi har A-klassa på Nesbyen og B-klassa på Gol med oss i dag. Så må vi bli litt bedre kjent med dere. Skal vi starte med Nesbyen, hvis dere vil fornavn og etternavn deres og noe ting dere liker å gjøre på fritiden.
1: Hei, jeg heter Mina Mathilde Rustan og driver med dans og hest.
2: Hei, jeg heter Emma og jeg og Emma Olav og Rikkefossen, og jeg liker dans og fotball.
3: Jeg heter Daniel Månsløp, og jeg liker skisykling og slalom.
0: Supert. Og så skal vi høre med B-klassa på Gol. Hvem som representantene derfra?
4: Hei, jeg heter Ingrid Løstgaard Ulriksen, og jeg driver med fotball, ski og skiskyting på fritida. Jeg heter Henny Flatland, og jeg elsker katter veldig mye, så jeg koser veldig mye med katter på fritida mi.
5: Hei, jeg heter Signe Fredsøk Fjellberg, og jeg spiller fotball, og så jeg veldig glad i dyr.
0: Det noen spesielle dyr du liker, eller Signe?
5: Kanin. Og hund, og katt, og hest, og ku, og sau, og gris, og det er ganske mye rart.
0: Ja, de fleste skjønner jeg. Ja. Nei, men det høres bra ut, og det var noen av dere som hadde møtt hverandre gjennom fotballinteresse her fra før, skjønte jeg, så det er jo litt artig. Husker du, det var du, Emma, som nevnte det at du hadde spilt fotball med Parla? Disse fra Gol, husker du hvem som vant den gangen dere spilte mot hverandre?
2: Jeg tror det var Gol.
0: Tror det var Gol? Ja. Stemmer det, jenter, eller husker dere det?
6: Ja, kanskje. Jeg har ikke peiling.
7: Ja, jeg tror det stemmer. Ja.
8: Da blir det spennende i dag, da.
0: Det blir spennende. Ok.
8: Da vi klar.
0: Er vi klare? Dere som sitter og lytter, det Nesbyen. Dere hører diskutere på lufta de første spørsmålene, og så skal dere få lov til å høre diskusjonen til Gol når vi halvveis. Spørsmål nummer 1. Det handler om høst. Vi i Buskerud, vi hadde høstferie i forrige uke. Nevn et fylke som har høstferie denne uka. Et fylke. B. Høstjevndøgn er et tidspunkt på høsten når natt og dag er like lange hele... Litt øyeblikk, skal jeg stille spørsmålet først. Når natt og dag er like lange på hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
1: Okay. En i klassen til lillesøsteren min flyttet.
3: Buskerud. Nei, denne uka.
1: Han flyttet til... Asker, tror jeg.
3: Asker, det ligger i Oslo. Ja, men Asker kommune, det er fylke.
1: Ja.
3: Hvilken fylke?
1: Oslo.
3: Oslo er ikke fylke.
1: Hva fylke da? Og jeg sa det Buskerud.
3: Skal vi ta Asker? Asker er ikke fylke, det heller.
1: Hva er en fylke?
3: Hva er fylke? Fiken.
1: Nei. Hva skal vi si da?
3: Hva slags fylke? Ikke Buskerud i hvert fall.
1: Skal vi si Vestfold?
3: Ok,
1: Vestfold. Ja, vi tar det da.
3: Ok, den B da.
2: B. Høstjevndøgn.
1: Det et tidspunkt på høsten, natt og dag er like lang i hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
2: Hva betyr det liksom?
1: Det er liksom at natta og dagen er like lange. Helt like lange liksom.
3: Helt. Perfekt med sekunder.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi si torsdag?
3: Torsdag liksom. Det var hele høsten.
1: Vi må skrive
3: dato, bare liksom.
1: Vi må skrive dato.
3: Var det i september eller oktober? Det kan være veldig.
1: Jeg tror det var september.
3: Ja, hvilken i september?
1: Hva må vi skrive? 27.
0: Skriv ned en dato på arket, både Nesbyen og Gol. Nå vet dere cirka hvor lang tid dere har til å diskutere spørsmålene, sant?
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi skrive 26?
2: 15 oktober.
1: 26.
0: Og så må dere bare skrive ned nå.
2: Hvor mange må skrive?
1: 26.9.
2: Ja.
0: Da, Nesbyen. Skal dere få lov til å komme med svaret deres? Jeg hørte en dato her, og dere kom da frem til?
1: 26. september.
2: På B.
0: Og så diskuterte dere litt frem og tilbake om hva som egentlig var fylker der inne, men hva endte dere opp med?
1: Vestfold.
0: Den er grei. Da, Gol, kom dere frem til et fylke?
5: Ja. På fylket som hadde, fylket som hadde høstferie, så valgte vi Hamar.
0: Super, tusen takk. Og datum?
5: 5. oktober.
2: Det kan.
5: Det var Synne. Det var Synne.
0: Oh, ja, unnskyld, Synne som avgav svar, ikke Henning. Men det var noe med på samme lag. Var dere enige? Det dere kom frem til?
5: Ja.
8: Ja, på spørsmål A så var det spørsmål om fylke. Og her drev det å pendle litt på steder. Jeg hørte Nesbyen rodde seg litt i land, for da jeg var på Asker og litt forskjellig. Men greide å rose i land med Vestfold. Vestfold er et fylke, og det fylket hadde høstferie. Så det var ett poeng. På dato så var det 23. september, så det var ikke langt unna, men

0: Og så hadde vi litt, og jeg litt i norsken. Og så hadde, har vi hatt litt sånn musikk-quiz sammen med hele klassen da, ja. Med læreren.
1: Ja, lurt. Er det noe temaer eller noe sånt dere tenker at det her er vi i Nesbyen spesielt gode på?
0: Mm. Nei.
2: Nei. Vi er sånn like gode på.
0: Ja, ja sånn litt liksom.
1: Ja. Gol da, er det noen spesielle temaer dere har øvd mye på?
3: Ordførere? Ja, ordførere og litt planeter og sånt.
4: Liksom religioner og for det.
3: Ja.
4: Men ikke så veldig mye.
3: Og så litt
4: sånn... Og veldig sånn, mye de seks kommunene i Hallingdal.
3: Ja.
4: Det har vi øvd mye på. Veldig mye.
1: Ja, men det høres bra ut. Da skal vi over til spørsmål nummer to, så ser vi om det er noen, noen temaer her som dere har nevnt. Det ble ikke nevnt akkurat nå, men kanskje et tema dere har vært innom, og det er kongelige. Ah. Kong Harald, han gikk bort i slutten av august, og storesøsteren hans, Astrid, gikk bort bare et par uker etterpå. Men de hadde også en storesøster som døde i 2012. Hva het hun, og da holder fornavn? B. Hva heter søsteren til nåværende kong Håkon?
0: G. Søstra heter jo kronprinsesse
2: Ragnhild. Begge de to en storesøster.
0: Er det ikke Ragnhild som er B da? Kronprinsesse Ragnhild, eller prinsesse Ragnhild eller noe sånt. Er ikke hun søster, eller er hun...
2: Kronprinsesse...
0: Ja, nei, hva er det heter,
2: ja? Ja, men hva var svar nummer to?
0: Nummer...
2: B heter søster...
0: B var, hva heter søster?
2: Til
0: nå
2: kom hun kom.
0: Ja.
2: Hva nåværende?
0: Liksom det, liksom ja, det som er nå.
2: Ja. Hva er søster hans, liksom?
0: Hva er søster til gang Håkon?
2: Er ikke det Ingrid...
0: Alexandra? Alexandra? Jo.
2: Det er jo det.
0: Jo, Ingrid og Saldre, og A. Søstra,
2: er ikke det Martha? Nei, ikke Martha.
0: Nei, ikke Martha.
2: Nei.
0: Men hva heter... Hvem var det da? Storesøstra til Kong Harald.
2: Storesøstra til Kong Harald og...
0: Nei, ikke Ragnhild. Jo, Ragnhild var ikke det da. Nei, det er en som er i prinsesse nå.
2: Ja, men...
0: Hva heter den storesøstra da? Daniel, du hadde om kongefamilien.
2: Ja, men det vet jeg ikke. Skal vi bare ta Ragnhild da?
0: Ja, skriv det. Så får vi sjekke.
2: Men er hun gammel?
0: Ragnhild er jo død hvis hun døde i 2012. Hvis er det hva heter da?
2: Jeg vet ikke om jeg skrev det riktig da, men... Ja, det er Ragnhild.
0: Ja.
1: Ok. Da må dere ha fått notert noe ned på blokka. Og Nesbyen.
2: Nei.
1: Nå hørte jeg dere jenter nevnte at Daniel, han hadde vært litt innom kongehuset når røde.
2: Ja.
1: Ja, men jeg synes dere har hjulpet det bra også, og hva har dere kommet frem til av svar?
0: På A har vi Ragnhild, og på B har vi Ingrid og Alexandra.
1: De er notert. Og inne hos skolen her har jo vi overhørt litt svar og sånn, og det har jo vært veldig mange navn. Som dere har nevnt, og tenk at dette her er innenfor kongehuset. Ja, kan dere si litt noen av navnene dere har nevnt før det kommer svaret?
4: Astrid og
2: Emma Gunnarsen.
4: Ikke faktisk Erna Solberg i julen min nå.
3: Men... Og så hadde vi Märta på A, eller vi hadde egentlig Märta på A var det første
2: vi gikk. Men vi krysset det ut. Vi skrev ikke si det noe annet.
1: Ja, for det var et navn du kom på, Ingrid, og det skrev dere ned først på B, men det er...
3: Eller det skrev først på A.
1: På A, så skrev dere først...
2: Märta. Og så krysset vi det ut.
1: Ja. Og så kom dere på et annet navn som tenkte, det er innenfor, eller her dere hørte innenfor kongelige, og det var?
2: Maud.
1: Mm.
2: Maud har vært innenfor kongelige.
1: Ja, og på B, hva har dere svart der?
3: Märta Louise.
2: Oh.
1: Det er, notert. Var dere innom noen andre navn der?
3: Nei, egentlig ikke.
4: Svaret var veldig interessant.
2: Ja.
1: Ok, Petter.

0: Yes. Da har vi altså hatt et lite rombytte, så nå det Henny, Ingrid og Synne dere skal høre diskutere litt her. Ok, vi hørte nettopp en liten strofe her fra Margit Myhr, som et kjent navn innenfor folkemusikken. Margit, hun har konsert på Ål Kulturhus og Fryd scene nå på fredag. Spørsmålet hvor i Hallingdal har Margit vokst opp?
1: Det enkelt. Jeg kjenner henne veldig godt. Så du vet det. Eller skal jeg skrive A? Det seks nå? Jeg på julebord. Skal vi se.
2: Jeg har vokst opp på Torpo. Jeg har vokst opp på Torpo. Det var kul musikk.
1: Er det sånn? Er det bare sånn?
2: Ja. Jeg har vokst opp på Torpo.
1: Nei, jeg kjenner henne. Jeg har vært på julebord med henne, så jeg kjenner henne.
2: Julebord?
1: Ja,
2: bomboklatt. Ja, men jeg tror henne vet det også.
3: Det litt høyere der inne.
0: Yes, og dere kan diskutere høyt og fritt inne i rommet alene her.
4: Yay!
0: Gol, fordi at nå skal ikke Nesbyen høre hva dere sier her. Men altså, Hallingdal lite. Jo, vi hører dere. Det går fint. De hører ikke dere. Vi hører dere.
1: Radioen hører oss.
0: Radioen hører dere, så ikke sleng noe dritt om noen, eller ikke noen banning eller noe sånt. Ok? Det går bra. Men Henny, det her var jo spørsmålet mitt i blinken for deg, skjønner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kjenner jo henne.
0: Ja. Og du mente at hun var vokst opp hvor?
1: På Torpo, men jeg ikke 100% sikker.
0: Ja, men vi noterer oss svaret i hvert fall. Og så må vi høre med Nesbyen da.
4: Vi trodde at han hadde vokst opp på Geilo. Mm.
3: Ja. Margit Myhr. Hun har vokst opp på Torpo. Så da var det ett poeng til Gol. Og da er stillingen 4-4.
0: Ja! Det gjør det spennende.
3: Men nå kjenner jeg spennende spørsmål.
0: Nå er det mulig å sanke hvor mange poeng var det du fant ut?
3: 13 poeng på neste spørsmål. Og her må jeg få litt lenger tid på å svare for...
0: Ja, det nikker sinne fra teknikeren.
3: Og her tror jeg ikke det greia på 30 sekund.
0: Ok.
3: Så her må du skrive fort.
0: Spørsmål nummer 7. Et typisk høsttegn at løvet begynner å falle fra trærne. Nevn så mange løvtrær dere kommer på.
1: Jeg kan. Ingenting.
2: Ok, vi kan begynne.
1: Ok.
2: Kan jeg få...
1: Bjørk.
2: Ask, hva det?
1: Ask, det type 3. Det 100%.
2: Ask.
1: Komma.
2: Ja. Er det flere?
1: Vi kan bare
2: grantre.
1: Gran.
2: Nei,
1: nei,
2: der er det ikke lov.
1: Jo, grantre.
2: Der er det
1: barnehår.
2: Nei,
1: der er det barnehår. Bare si et type tre, som dere kan. Bare tre.
2: Løvtre?
1: Aspetre? Aspetre? Aspetre?
2: Det heter ikke det.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Bjerketre?
1: Bjerketre?
4: bjørketre.
1: Det var noe redd å si.
4: Bjørketre?
1: Nei, bjørketre. Er asketre?
2: Husker ja. Husker du sånn?
1: Ja, men vi kan snakke så høyt vi vil.
4: Vi kan snakke så høyt vi vil.
2: Siden det er på radio. Men er det
1: flere? Nei, vi er ikke det. Er vi live?
2: Ja.
1: Oi, sånn.
4: Så folk hører hva vi sier. Så ikke andre folk i verden.
1: Ok, bare...
2: Men er det flere? Gran? Men sånn. Det er jo grantre. Men er det flere?
1: Åja, det er juletre.
2: Men er det... Jeg kan bare to.
1: Jeg kan null.
2: Jeg visste ikke om Aske engang. Men siden har du
1: noe... Pappa har fortalt meg om et tre en gang.
2: Hva da?
1: Han forteller alltid om trær. Han er sånn tre person.
4: Hva heter det tre her?
1: Jeg vet ikke.
4: Det
1: er tre.
2: Jo. Ja, men er det flere trær dere vet om? Jeg vet nemlig bare om bjørk og grantre.
1: Ja, men grantre er jo juletre.
2: Ja, men det er ask.
0: Ok, da skal dere få slippe pennene. Nå tror jeg dere har skrivet ned det dere kom på også, for nå har jeg hørt masse som begynner å gå litt i repeat her fra begge lag. Men, Gol, vil dere begynne å ramse opp?
3: Sakte.
0: Og sakte, sakte.
1: Ja, vi har bare to.
4: Det er,
1: stykker. Det er bjørk og ask.
4: Det er de to vi har. De to bjørk og ask.
0: Mm-hmm. Og dere nevnte at, hva var juletre?
2: Grantre.
0: Så den tok dere altså ikke med?
2: Nei.
0: Den er grei. Ok, Nesbyen.
5: Vi har bjørk, lønn og løvtre.
3: Det siste var?
5: Løvtre.
1: Løvtre?
3: Ja.
0: Det var 13...
3: Det var 13 mulig.
0: 13 mulige.
3: Da skal jeg lese opp alle sammen. Som jeg hadde, som jeg kom på. For jeg har fasiten. Alm, ask, bjørk, bøk, eik, hassel, hegg, linn, lønn, or, osp, rogn og selje. Her ble det 2 poeng til begge lagene.
1: Vi har likt fortsatt.
3: Det er fortsatt likt.
1: Wow.
0: Ja, for det var løvtre.
1: Nei, det er flere trær.
3: Det er en fellesnemnde for alle tre.
0: Ja, så det var de to andre den fikk poeng for.
3: Ja.
0: Yes.
3: Bjørk og lønn, og ask og bjørk.
0: Ja. Nei, men så bra. Da skal vi se.
3: Det er fortsatt mange poeng igjen.
0: Ja, det er det, altså, når de klarte å fordele det så fint nå, for det er det fremdeles uavgjort, sant?
3: Ja, jeg er 8 på... Nei, jeg har 10 poeng igjen å fordele.
0: Ja. Det kan nok hende at... Eller, altså, for vår del så er det jo bedre hvis det...
3: Ekstra omgang har
0: vi
3: også.
0: Hvis det blir litt sånn, ja. Men vi får ha noen sånne ekstra spørsmål klare, hvis det blir likt. Nå skal vi litt tilbake til vikingtid og norrøn mytologi. A. I kristentro så regner man at Adam og Eva er de første menneskene på jorda. Hva heter de to første menneskene ifølge norrøn mytologi? Og B. Hva heter Thors hammer?
2: Oh yeah. Hva heter
1: jeg har faktisk ikke peiling hva Thors hammer heter, men det burde jeg kanskje vite. Jeg kan ingenting om norrøn mytologi. Jeg har aldri hørt ordet før.
2: Hva
1: heter
2: Thor? Nei, ja, men jeg hadde ikke
1: Thor. Hva heter Thors hammer? Heter ikke den Mjølner?
2: Jo, Mjølner.
1: Mjølner eller Mjølner?
2: Mjølner.
1: Hvordan skriver man det?
4: Spørsmål A eller B?
2: Men det gjør ikke...
1: A eller B?
2: Det er A. Nei, det er B.
1: Ok.
2: Men...
1: Hvordan skriver man det?
2: Synne, det er ikke farlig hvordan du skriver det. Bare skriv som du tror det.
1: Men hva var spørsmål A igjen?
2: Ja, i kristen tro regner Adam og Eva som de første menneskene på jorden. Hva heter de to første menneskene i følge nå?
1: Var ikke det noe sånn Asker og Linda?
2: Ok, vi skriver bare Asker og Linda. Bare skriver.
1: Du bare skriver Adam og Eva.
2: Nei, for det er jo ikke det.
6: Det var det første.
2: Det var ikke det.
6: Jeg ser på ansiktet at du er en dame da.
1: Ok, vi bare skriver.
6: Ok, hva var det igjen?
1: Asker og Linda.
2: I hva vi sier.
1: Og hvis vi får riktig. Ja. Åh, det hadde vært så kult.
0: Ok. Nesbyen sitter her. Da må vi høre med Gord først, da. Hva er det dere har svart?
6: På A så var det Asker og Linda. Og B så var det Mjølner.
0: Supert. Og Nesbyen.
5: Ok. På A så har vi Odin og Frøya, og på B så har vi Mjolnir.
0: Supert. På B der så skjønte jeg det var du som... Den kom ganske fort, Daniel. På Storsjaller.
4: Ja.
0: Hvor har... Eller er dette noe du kunne? Tippa du?
4: Ja, jeg bare husker det fra. Jeg har hørt det før, liksom.
5: Ja, jeg har hørt det før, altså. Mm.
0: De andre svarene, da. Hvor kom de fra? Vi har ikke hørt det dere diskuterer på radioen her.
5: Nei, det er fordi... Det er liksom de som vi har hørt mest om, da, på en måte. Fra Nordmøtteligger.
0: Mm. Ja?
3: Ja, B var jeg jo kjapt inne på begge. Så Mjølner er korrekt. Så det var et poeng der, på begge laga. Og så er jo litt sånn... Norrønske navn, så var jo Nesbyen inne på navn, men riktig svar er Ask og Embla. Så der var det ingen av lagene som hadde, så det ble et poeng på begge lagene.
0: Det var noen som hadde Ask i forrige svar?
3: Ja, det var svar, eller? Asker og Eva, eller...
0: Og Linda.
3: Og Linda, det er sånn...
0: Det synes jeg var koselig.
3: Det var koselig navn, men det var litt, sånn, nok litt tidlig i perioden, så jeg er ikke sikker på deg navnet var... Innenfor nordrønsk mytologi, men det var ikke så langt inn, da.
0: Nei, det var ikke det. Du var inne på det. Ok. Har vi kommet til spørsmål 9 allerede?
3: Ja.
0: Oi, sørre syser. Ja. Nei, jeg tør ikke stille noen spørsmål rundt det her før jeg stiller spørsmål 1. Ok. Spørsmål nummer 9 handler om historie eller samfunnsfag. A. Hvilket år kom svartedauden til Norge? Og B. Hvilket dyr hadde sykdommen med seg?
1: Ok, jeg tror i hvert fall at det er 1844.
6: 1844,
1: det er 100% 1844.
6: På A?
1: Ja. Fordi vi hadde noe sånn, at vi var på tur til liksom, museum eller noe sånt, og da var det liksom en historie om en jente som fikk hadde liksom gjemt seg ned i et loft eller noe sånt.
2: Hvilket dyr hadde sykdommen med seg? Hvilket dyr var det som kom med svarte?
1: Og, var det ikke
6: sau?
1: Rotte?
2: Rotte.
6: Var det en rotte?
2: Ikke... Ja, men jeg tror jeg har hørt rotte. Men jeg vet ikke. Jeg tror det er rotte eller en hund.
1: Hva hørte du?
6: Tror det ikke er hund?
2: Nei,
6: kanskje det er en papegøye som bare fløy.
2: Bare skriv rotte.
1: Det kan hende det er rotte, fordi det er som regel rotter som liksom tar med seg. Liksom.
2: Ja, skriv rotte.
1: Rotte?
2: Ja.
6: Ok.
1: Vi danser litt i mellomtiden.
6: Ja, det er ok.

0: Eller är det var?
1: Nej, da. Ok, det likte litt sånn de forskjellige dyra som dere nevnte der inne gol. Men dere endte altså opp med å skrive...
2: På B så skrev vi råtte.
1: Mm. Årstallet da?
2: 1844.
1: Okay. Mm. Så skal vi høre med Nesbyen da. Hvilke har dere... Ja, dere var innom noe sånn, altså... Litt større årsperioder her.
3: Ja.
1: Kan dere fortelle litt hva dere har diskutert her?
3: Ja. På A så hadde vi 884, og på B så hadde vi rotter.
1: Mm. Var rotter et svar som kom ganske fort hos dere, eller?
4: Ja, ja for vi har hatt litt, liksom, vi har hatt litt om det i egentlig nesten hvert år, på en måte. Eller liksom de siste årene. Så det kom veldig fort.
1: Mm-hmm. Den var grei. Da får vi se det.
5: Ja. Gol var innom litt forskjellige smittekilder. Men ble vel enige om at etter litt frem og tilbake så valgte jeg å lande på rotter. Og rotter var riktig.
3: Ja.
5: Yes. Så det hadde begge laget. På årstallet så var årstallet 1349. Så det hadde ingen å lage, så her ble det et poeng til hvert å lage. Så da vi fortsatt like langt.
1: Ja. Og på det siste spørsmålet her nå, så handler det om musikk. Og var det... Jo, det var Nesbyen, som hadde hatt litt musikkquiz og sånn sammen med klassen. Ja. Hvordan er det med dere? Hvor har dere fått hatt litt musikkquiz eller øvd litt på musikken?
2: Ja, i femte. Ja. Ikke så veldig mye, men vi har hatt litt sånn...
3: I femte så hadde vi mye musikk.
2: Ja, vi hadde mye i femte klasse da. Så ja. Vi husker kanskje litt fra femte.
1: Mm-hmm.
2: Litt.
1: Mm-hmm. Hører dere mye på musikk på fritid, eller?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Hvordan er det med dere, Neske?
4: Jeg hører... Veldig masse på musikk når vi skal til og fra skolen, fordi mamma har koblet telefonen sin til bilen. Ja. Så vi hører veldig masse på musikk der. Og så om jula så har vi på juleradion egentlig 24-7 da.
1: Altså,
4: ja. Så vi hører på den hele tiden.
1: Du, det er så koselig. Det har vi glemt å nevne. Hvem av dere var det? Var det du, Henny, som hadde på deg julesokker? Ja! Det synes jeg var veldig, veldig hyggelig. Kom litt julestemning med en gang, men julebrusen den kan kjøpes i butikken allerede, så det er innenfor med julesokker også. Absolutt. Med Mina, mamma har jo kjørt, altså din mamma, har jo kjørt dere hit i dag. Hva slags musikk er det som har stått på bilen da? For det er ikke julemusikk helt ennå, eller?
4: Nei, men mamma har jo lånebil nå, fordi vi hadde en liten ulykke på Gol. Men det gikk veldig bra, så ingen skadet seg da,
1: heldigvis. Vi skal tilbake på Gol.
4: Ja. Ja, men det var jo på mandag i høstferien. Det gikk veldig bra. Så nå har vi en lånebil, så vi hørte ikke på noe egentlig. Men så jeg søkte på sånn på ChatGPT liksom sånn quizzer som vi hadde i bilen da, som vi øvde på.
1: Ja. Ok, nei, men skal vi liksom bare få
5: da kan du ta på headset da.
1: Da skal vi altså høre tre forskjellige låter. Her er det mulig å få 6 poeng. Vi vil ha låt på både, eller navn, på både låt og gruppe eller artist bak låta. Dere får høre 3 snutter først, og så får dere tid til å diskutere og sette på, men det er lov til å notere seg litt underveis.
5: Men da er det viktig å ikke diskutere mens de hører musikken, for da hører begge laga hverandre.
1: Klar for musikken?

0: Vi skulle ikke skrive i storm om det ordet. Så skrev du...
1: Okay. Jeg vet det er det Lara. Det Lara, og så alt blir bra igjen, tror jeg. Fordi de sang veldig mye.
0: Alt blir bra igjen av Delilah. Nei, ikke Delilah.
1: Delara.
0: Og så den siste er Vikingblod, men det er sykt mange artister da. Eller Vikingblod er det siste.
2: Ja, Vikingblod.
0: Men det er sykt mange folk.
2: Ah.
0: Jeg husker ikke Lovrykken. Husker du den?
2: Jeg har nesten ikke hørt på den sangen. Nei, jeg synes den var dårlig. Den sangen. Vikingblod. Jeg har aldri hørt på den.
0: Jeg hørte på den i starten veldig mye, men jeg husker ingen...
2: Så
0: dere
2: kan finne min artist?
0: Nei.
1: Nei, men vi kan bare si Viking på de tre godt artistene.
0: Men du sa at vi måtte ha artister og sånn, tror jeg. Var det gøy?
1: Men jeg tror ikke godt
0: vi måtte ha artister og
2: sånn. Ja, jeg tror man måtte ha artist.
0: Hvis ikke så stelte ikke.
2: Ellers får vi ikke poeng.
0: Var det ikke golf? Var det?
2: Nei.
0: Nei, golf var det
2: ikke. Nei.
1: Hagle er ikke med.
0: Tobias Sten holdt jeg på å si.
1: Men,
2: hvorfor skulle han være med?
0: Ikke peiling.
1: Men, hva er det vi
2: skal gjøre? Hva er det vi skal gjøre med da?
0: Ja, se ut som dere vet hva det er.
3: Her da! Gol, kan dere avgi noen svar til oss?
0: Ja, på nummer 1 så hadde vi Dem du ser bra ut fra golf. Og på andre sangen så hørte vi Alt vil bli bra igjen. Alt vil bli bra igjen av Delara.
1: Og på nummer 3 så hadde vi Vikingblod, men vi fant ikke artistene. Eller vi visste ikke hvem det var.
2: Men vi vet at det er flere artister.
0: Mange.
2: Mange artister.
3: Ja, den er grei. Det var en fin fordeling der. Vi har notert på svaret der. Da skal vi høre med Nesbyn. Vi har jo ikke hørt diskusjonen deres. Kan vi ta sånn en og en låt? Første låta.
4: Første låta er Dem du ser bra ut fra Golf. Og låt nummer 2 er Himmelen brenner fra Delara.
3: Kan det hete at det var en av låtene dere pleier å høre på bilen? For den satt du og sang litt etter min da.
4: Ja, jeg har hørt den. Men jeg har
3: hørt...
4: Ja, litt. Men jeg har også hørt på veldig masse Dem du ser bra ut. Veldig masse.
3: Ja.
4: Og så er det Vikingblod fra Katastrofe.
3: Ok, har du det du trenger nå, Petter?
5: Jeg har det jeg trenger.
3: Ja. Og det var likt før dette her.
5: Det var... 8-8 før siste runde.
3: Mm.
5: Her kan jeg dele ut 6 poeng. Og jeg er også utrolig god i musikk.
3: Ja, det er du.
5: Ja, i hvert fall så lenge jeg har fasiten.
3: Mm.
5: Svaret på A. Du ser bra ut. Med golf. Svaret på B. Himmelen brenner. Med Delara. Delara. Svaret på C, Vikingblod, Oljeberget med Katastrofe. Det betyr at Gol fikk 4 poeng, Nesbyn fikk 6 poeng, og det betyr at det ble 12-14.
0: Yes!
5: 5.
3: Hadde ikke de
5: vært på det? Jo, 1 på den.
3: Ja.
5: 2 på den. 1, 2, 3, 4.
3: Hvem er det du mener, Mikael?
5: Da hadde ikke riktig der.
3: Ja.
5: Og da hadde ikke riktig på den.
3: Å nei, ok. Ja, nei, men da
5: jeg hadde artisten, men hadde ikke riktig melodi.
3: Ok, ja. Nei, men da er det greit.
5: Men Nesbyn vant... protest ifra Gol?
2: Ja, spørsmål 1. Er du sikker på at den ikke heter Dem du ser bra ut?
3: Den heter det.
5: Du ser bra ut, ja.
3: Dem du ser bra ut.
5: Ja.
3: Han bare sier ikke det første ordet. Men jo, så dere har fått poeng på den.
5: Ja.
3: Ja. Samme med dere. Ja.
5: Ja. Men Gol vant i hvert fall. Nei, Nesbyen.
3: Nesbyen vant.
5: Det var 5 poeng på der.
3: Ja, hva svarte dere på B, Gol, så vi bare er helt enige
0: om den? Alt blir bra igjen, Adelara.
3: Ja, ok. Ja, for den het Himmelen brenner. Ja, ja, det hadde dere.
5: Ja.
3: Yes. Så da ble det 2 poeng mer til Nesbyen.
5: Ja.
3: Ja, nei, men yes. Da ble det avgjort. Da møter vi Daniel, Mina, kanskje Emma, hvis ikke Adam kommer tilbake fra sydentur, for du er egentlig varan der, Emma. Møter i hvert fall laget fra klassen deres igjen, etter jul en gang. Og så møter vi jo parallellklassen deres, Nesbyen og B-klassen der, skal møte Nordbygdene om 2 uker. Så må dere veldig gjerne høre dette her i reprise. Da kan dere slå på radioen 15.05 på fredag, eller 16.05 neste onsdag igjen. Da gratulerer vi til Nesbyen, og sier takk for i kveld.
6: Kven veit mest?

Siden forrige gang jeg pratet, så begynte jeg med Maxinal og King Crowny featuring Liv East I låta Intentions I en Fritz Venetink remix. Etter den så var det Michael Bibi og Little Freaky. Pratet meg liten av der som var skikkelig freaky, altså. Det bare koselig det. Etter den, Norty Cotto, Oscar B og Davidson og Spina. Noen mindre New York House-legender der som pleier å levere fete greier, og det gjorde de den gangen der også. I en jazza-låt som heter Jazzy Mofo I en unreleased mix hvor de pratet om at før housen kom jazz og så videre. Det klart det var mye musikk imellom det også. Du hadde R&B, du hadde soul, du hadde blues, du hadde rock, du hadde disco, du hadde funk og så videre. Så de hoppet lite grann der, men en veldig, veldig bra låt fra gutta der I Jazzy Mofo. Efter den spilte jeg Search Funk and Lucas I Move On Up I en Lucas Remix Extended, og der hadde de samplet We Got The Funk med Positive Force fra 1979, som var plateselskapet Sugar Hill Records oppfølger til Sugar Hill Gangs kjente klassiker Rapper's Delight. Den We Got The Funk var en mye mer funky discolåt, som også gjorde det veldig, veldig bra på klubbene da rett etter Rapper's Delight. Etter den fikk du noen fin deep house der sånn. Jeg miksa litt fra vokalversjonen og litt fra instrumentalversjonen frem og tilbake. Med Jukes, X. Ellis Aaron og Do It For The Soul. De gjorde det for sjelen altså. Mer sjelfullt etter det. En flott deep disco house låt som het Deep In My Soul etter den. Med Alexa Pearl. Etter det fikk du UK house-legendene John Julius Knight og Fimiani I Find A Friend. De fant seg en venn på en Fimiani Extended remix der sånn, og samplet Over and Over med Sylvester fra 1977 som blitt samplet veldig mye, men det fungerte bra den gangen der også. Block and Crown, nok en gang tilbake etter den med I Am Ready, og der samplet de Little Louis in French Kiss for n-te gang, men det funket også helt greit. Bak meg her går Working med Melon Bomb, meloner, ja det godt I sola, det det. Nå det sommer og sol ute, Tager Sjettmoen, Lovarsen Norway heter jeg, og du hører på DJ Mix på Radio Halling. Halling.

Mer herlig funky disco house som samplet fra gamle discolåter startet jeg med siden forrige gang jeg pratet. Fra Mickey Moore og Andy T I låta The Funk og de samplet People's Choice If You Gonna Do It, Put Your Mind To It, en Philly disco klassiker fra Philadelphia fra 1977 på det velkjente discoplatemerket TSOP, som betyr The Sound of Philadelphia. Etter den så var det Juice Lies og Mos-T. Mos-T hadde jo en stor hit I 1998 som het Horny. Den var jo toppet av alle lister, begge lister også, tror jeg. Den låta der derimot var helt ny og helt cherry, og det var en Mos-T Club Vocal Dub Remix. Etter den Andre Esput og Kasim I Brothers and Sisters, og det var Acid House musikk med en ny vri. Acid House musikken var jo veldig populær, spesielt mot slutten av 80-tallet, bygget opp på basslinjemaskinen 303, TR-303, fra, eller TB-303 det, fra Roland, som hadde en veldig, veldig, veldig spesiell bass-synt lyd, og de hadde lånt litt fra den stilen der på Brothers and Sisters. Etter den ATFC, Lisa Millett og Club D Combat, og Bad Habit heter den låta I en Club D Combat Extended Remix, og der hadde de samplet en neppo groovy soulful disco-klassiker fra Jenny Burton, som het Bad Habits I Bad Habit. Men de hadde gjort vokalen på nytt, altså, I Bad Habit der, sånn. Etter det, den best betalte DJ'en I verden, han tjener faktisk I gjennomsnitt 48,5 millioner dollar I året. Jeg skulle ønske han kunne dele litt av det med meg og andre deres, og egentlig hadde vært veldig, veldig fint, men han har gjort det stort han karen der, Calvin Harris selvfølgelig, og Clementine Douglas I låta Blessings. Drea V, etter det, og Upfront bak meg, vi fortsetter her på D-Mix med The White Shadow of Norway.

0: nærmer vi oss farlig nær slutten her sånn. Jeg skal fortelle hva jeg spilte sin forrige gang jeg bablet på mikrofonen. Men før det, teknisk ansvarlig har som vanlig vært Geir Ove Østro, og ansvarlig redaktør har vært ingen ringere enn Mia Langås Flåta. DJ har vært meg, Tage Slettmoen, eller The White Shadow of Norway. Siste låten bak meg nå, fra Mau P, heter Like I Like It, og de stjerte liksom opp både titlen og samplet vokal fra Aura sin original fra 1985, som også het Like I Like It. Før den fikk du Hear This med Marco Lys og Ben Miller, og før den så var det Groove Armada I See You Baby, en Austin Atto Extended Remix, og den handlet om å riste på fua, rett og slett. Så var det før den, da var det Dre & V og Upfront du fikk der sånn. Du har hørt på D-Remix her på Radio Hallingdal med Tage Slettmoen eller Weisheren Norway som DJ. Håper du koser deg med det. Du kan høre på reprisen I morgen klokka 21 lørdag og klokka 21 søndag. Og du kan laste den ned frem til mandag på Facebook-siden min på facebook.com/whiteshadowofnorway. Da håper jeg du har en virkelig hyggelig helg og koser deg masse. Og vi høres igjen for et helt nytt D-Remix første helga I august. Bye bye. Ha det bra. Peace.
1: Da avslutter vi I Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.